0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadili. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenye Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my vida,
5: e tanto amor.
4: My vida, my supper, my vida.
6: Camo no 40, ultra smartphone ou a Tecno. Câmera son ou a 50 megapixels. Não guardado a língua com sua foto de Chukmasico e na Chukmasicati. Flash Snap, e a polícia uma de manhã panzito pangono. Na inteligência artificial e na Chico Reserva Caliruapo. Camo no 40, Baciano Cotobola, Bocinha Inteligência Artificial de Patabassa. Tecno, o centro que toma o smartphone no África.
7: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pega agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
8: Urione, jungira kuti urukuina. Ziripo kubiri, mbondo zupringana pi urukumi, mpaka pi urumazana mashano, zamioni. Kuna maarka akutondolesa mazi, smart TV, mkati mwandanda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, piambondo, na smartphone, masumana onsene. Sibebi vyo katayo, una mabonu panzizi, mpaka mbondo, mazana mashano, nziku zosene. Tiliwone, tangu tisataida ndoto. Tinyani, chizungula manje joseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Peno, pasani basa Mpesa, pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Vuzisani, ntemo maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwakupatana, pionsene mshadini. Vodacom.

Vamos às vezes pedir desculpa, já tá na cura. Vamos parar de Zano Nundo Zoti Nyamajavo Pacapaca na cura. Vamos hoje, Lambine Alberto, que importa. Os outros, Vanundo Anifa Farada. Vana wakona wakapakana wakudali. Mama paraje akushi masamera. Kuzoti nyama chao zirobahwa di lukia chwanki masambu. Kuzoti ndarashwa rukubahwa Constancia Soakina Sineza. Andikanganije Zano wenga doda. Ndilo lenge no kupuka kupuka. Majina shwa itika Zano. Wakadeta papo no wala kutindinda kabaka nyumba nyumba nchao ashika isi wakala kila baba usikuwa kile wewe wakashua kila wato jangu zina kilu bahwa masaruje mangani muzu kutanga u kusoti muzi wa shipiri wa magula gani waka gula gani nga awa wa gula gani nga awa wa msoji na magula gani muzu kwa kono wenga nchokiti wakapaka na udani wa magula gani wa mwine Samuel Mutakato kamkwata kusoti Musoji, Luisa, Luiz, Uganda, Tizwa. Jokitu wambini, ndijuna uketa tungu. Ala, ndiwana, venga, wakawa, noshi, kwata ichi. Kusoti, yakabati nila mchini. Alberto Tomo, kusoti. Inini wangiripa mti, ndijuna uketa tungu, jinjiloka ande, uka mashava. Dini, maparicha mazwi, kusoti, wawagula gani wambini, ndiwana kapeja kushusa ndawai. Oh, tu sou já executi. Vazano, bacana, da bom, da regueira, de regueira é meu baba. Da xaixa, tá pequeta mcana, a vai pequeta chiti ichi. Tá com a nanaxe, vikir no via pano, sarai.

0: τα πέρα. Πήρα μέσα μου και να πάει χώρο με το τέρα ράδιο. Που τα μπήρω μπάλου μα πόντε να σώρω. Ράμουζου. Χάμπι κυραονέ. Παντήσω που είναι και κατσέτσα να σουάω. Με τη λόγα που τη φεροζάρ τα πέρα κίνητα να σου σε κέρο. Σουάω τα πάτη μα λυσπήρα. Τα πάτη μα λυσπήρα σουάω. Πέτε κίνητα που τη φεροζάρ τα πέρα. Vende com essa mpira, paca mbalo uma conga vetera rádio. Que ati zunguza pa ono, ti mizvano, ti na saca ti ono ti tio, o ti mbani adam essa, na kuta pala kada njipa mbalo uma guta, kwenye, tukona pa Beto Maravilha, Lau Kingi, na kuta ka komunika tatu mbalo, matando, mbalo uma guta, ya prefata pera. Jira tangore, Timisvano, tina saka ti ziwe, kuti mbana da mwesa, ndo ine ya fere fere de pera, wenye mwesa te kapita mwenuto kwana, maku mawiri. Silva, dika keza na joa, kuti sabada da pera, achinja mwenye wampira. Yuma ina fetera radio, Vasco Agusha di Peza, aloga kuti Valtteri, wana wa Shingusura kumanga, dia da goleza, nansolo te kapita mwenuto kwana, maku mawiri. Walter Golesa, a sala dai o sabe Golesa, Lokinga sabe Golesa, Timiz Vano dai na Lokinga na da Golesa. Walter da Thomas de Ferra Radio. Tigalonga João com o Tifervá da Vera, a Tinja Mamenheiro Ampira, a sabe Marisa Macanhato, Walter da Golesa.
1: E que momento é nicho? Talona com o Tifervá da Bambuca com o Toma, com o Tifervá Marcelino, na Funiga com o Tifervá, com o Tifervá e Tinge a Ferroviária. E que momento é com o Tifervá Ativa, Vida Longuesa, a Tinja. Daí para tu conhecer o que ferroviário, algo menos bom, algo panguiza que o verdade ferroviário, algo moçambola. Digo para tu conhecer o campo e a testa África, diz.
0: Digo, não é só uma testa África, você será rádio, boa de moze. Testa África, não é o que? A minha empira, Silva, não é o que? A gente vai levar, não é o que? O boleto é o que a gente é ferroviário. Testa África, boa de randuli, pão.
1: Zulu kwa zomu masule megu gores kwa kai kwa chikwata chete East Africa ya muchimo yonge ferro vya lebera chikwata chete East Africa chasura mboeza kupurumuga sakara mkati mengwe chombo kwa nisho se mkonde kutinga shiti shitika no shiti kwa East Africa ya muchimo yonge kutina kuna ira warara gores kwa wange East Africa kuti aa mangangu ya mangangi aya aba kiri kuna chikwata chete East Africa ya muchimo yonge
2: mbuwa yo kuti maduko chikwata chete East Africa ya muchimo yonge aone maka shota shota mea kuti achinje maka remba remba mea kuti chikwata chofer vya lebera apinda shishinjaka mikuti ano bonto kuro kuti angine mtambo momwewo ku karo shikware sho South Africa ndo izino yangu kuti achinjata ambi akandi amweni anopankitira kuti ami chino simba kuti aende ko pindirana no atambe shikware sho Ferrovere Bera kuti kuchano mtano atambe shikware sho Ferrovere Bera tinenda kona kuti achinjano kwana kuita ndifikadu kukanganisa no kwana kuita ngomuna shikware sho South Africa isati achinja kwa masimba apa anosiyana raba karuduka Dugo panusia na uduku hapo na hapa. Akiri masterini urupa njizira kukuru wa kewa aroa mbora. Hini, wa uduku wana kutia chinto chikwana ishi. Kwa nishikwana shaku kwa njizira kuremba. Makade kwenda kona, usigozi, kwa nanti mabogu chikona. Awa na mani ndi, achanongo chikwana chofere vere pira. Sese, sese na ukonsira.

0: onga mo radio tukuchumana ko pena madide mboyni ndawona kuti mwana mboti wa ferroviar da beira pantizo kuti apalo kana dzadzanya mbalo maguta alipo wa ferroviar da beira aguma mwana wa test africa na chigunkunu mbamenya kunduli mwana wa test africa mbagwa na nkhope mbuya antonyo nyakulisa pito azikuona kuti mbani adamenya mwana wa test africa ndipo tachitika nthando silva
1: Zero kwazo mungu we kuti mutambi we test africa muchimoyo wanga kati kwata mukati we ground ndimaninyu mutambi uyu hanzi chisere wapurumuka uye wakutobviswa kunza wakabatwa wanyara ngeduka rinoona ngezvinobata utongo kudini chikwane test africa muchimoyo maninyu kupangidzira pamweni wanga vakuwara mukanwa kuti ngova mari kubatwa batwa ngeduka rinoona ngezvinobata utongo mungu we kuti Orasio uri kutenderwa mukuti abutsule bhora mbali dzenyere Echienda hapa kwa punza muli zionyero. Nangira hata ambeshi kwa chesero vero vero. Alipo hapo wakaeza kufunga. Azizipa nunga zipere zukuizgo. Ngeru mkwane ferro viario. Mungwe kuti ya zio. Aru mkwane ete shafo. Ne petu zai bora umasure. Runga kupetu kwa hapo. Saka ndio nda Mario Sinamunda. Kapitangu ete shafrika ya mchimoyo. Waenda kune muli zionyere. Waenda kwa buyanae. Kuti ne. Pano shiripu gara nge mazo. Saka ndio nda. Apana surukitika hapa. Saka naka kune ali zionyere. Nge kuti. Apetuka ali zionyere. Bora rino iri rapetudzwa kakatatu karongo muna kana kuti kanokwana kashanu mukutirikano kwepachigadziko rionekere chibhutirwa sanga zviri nyoro kuti aridzonyere alibate ndiwo arikande pambuka ari kuda noona kuti
0: ndimo maende silva mpira wabukadi na pepo pana longwa na nyakulisa pita wachiwiri nyakulisa pita wachiwiri mbuya filipi aona wachita wakutoma mbuya oscar swalo aona pana bukana mpira ndipepe tukachita kili marcelino akatemba kuti apala test africa alikubera temo Mpiro kana bukade na pepa pada tonya mbuya solo. Pole paizinywa kampo zesera radio kali ngozi ya test africa.
1: Wari butura paizinywa kuri kuenda mutambi wa test africa ya muchimoyo zhu. Mutambi wa tanzishima kumatatu wakuguma zhu. Wasi waenda kukiwa nge mutambi wa chukwale teperro gare pera. Muna paso pange utaru guma.
0: Ui mame ni panu wa zesera radio mwana wa ferro gare da pera. Kwicha piace. Yachita shikaramento stima mpimba za gondola.
1: Mario Sinamunda rukubuta
0: kwa
1: kwa kwa muta murenje mtambo test africa
0: lao kingi lao kingi lao kingi lao kingi lao kingi lao kingi adawa masezi mbari wa menya lao kingi apita na nsolo mputi nayo kafuni kuti lao kingi aikinsolo tae paipa pepale na nsolo na kutimbiro kalipanti maningi Lao kingi pa kuikansolo, Mario Sinamunda. Tukula mwendo, Lao kingi nkabera zao. Yadao kuna Mario mpakuti. Yadao ika, wanyi Lao kingi, hapa, ataika pangono, azuzi wa experiencia kwa masansekero Lao kingi.
1: Atinijo, alizionyere adibora ngari buturu kwenye arumbukane ya ferro viare bera.
0: Inamenyo na pala ferro viare bera. Jimu mwenye, mapangani ya vesera radio. Ibozi, tuoni nzizi hapa. Maminutu makuma tatu na mawiri. Nzizi kiripu tuwera kuti test africa wine. Nzizi kiripu tuwera kuti ferro viar da vera wine. Chesta gulisa basa.
1: Ukubuda juu kudilo mkubosu udengi matambile nde test africa mchimoe wanda upasina kuna kadinyu. Mtambila kishino mkadinyu wakia wakwewa. Mulizonyere waziona nesuo kazuona wakulika mulizonyere. Mungu wegu tia rumbukane test africa. Aibula nubora mkone.
2: Mulizonyere waida kusia mutambo kukicha yungu kuti. Mulizonyere mutambo kichibari shesha test africa. Wangari mumupa kwanya kutende. Narumberi, apana soku tuweda kuzanyeri. Ndiyo nda kutimutambo uu, urupangi sinoto open shakanaka. Ngoti waku kwa ushungu wado ngero shikwana shoti shafrika, waku kwa ushungu ku afariwa shikwana shoto ferefere pera.
1: Atambiete shafrika arukuti hai, nge kuti mazofu.
0: Paipitana
1: kuti
0: paone nge hapa. Shafrika, alukuponya tikombu wa mbalu matando. Pina ipa kuna test africa, natangwa kuti anyakonera masenseke irmuno, anachungusa test africa. Kikongwa pina ponyo ntambibi, zinatabwera kuna test africa ni soko kuti ukona mbunyato nsiku zino, tangu ya kubiri, anachunusa test africa. Anto kuponya pikongwa ntando, mbali miri na pikongwa.
1: Zira kwa zo akushaisha, anakadiri kwa test africa ya mchimwe kuti akutusira zero mkati mwe garaundi. zechienda kune muridziwo nyere wechirongo muna zviro zvisizi kunaka asi taita kuti arumbwana eTest Africa aikumbira katikiti kenzanya kune mutambi wakweya mutambi weTest Africa yemuchimoyo munguva yaidaroko yechienda nebhora ngekuti paaifuridza paya varikaida apeka tikiti bhora rabutsirwa raenda kubuda kunze rina paizinyuwo Ferrero Vieira nicho
0: paizinyu andi silva paizinyu ndakolokota mpira mwana kuna kupunzwa universitat chipenda kosha na chemera uni likungu ngwalo manzindo beira paizinyo vyaka makumi mawili na tuwili vya kubalwa babachi akhali nyakuphata mpira ngwalo mwa Ferrero Vieira da Beira paizinyo akupangisa mpira buka kunja kunato ponye na manja na nkhonda ya testafrica panzidzo kuti nyakuliza pitwa chemerwa chilipo chikunentsa pang'ono apa
1: ndoona palo zviri kushupa zvese
0: tiri kulongwa ndipikombwa pikombwa kudaponywa nthambi ipi ndipi kulongwa Test Africa ana chunuso apa thangwe kuti anyakufuna nsoko wa Test Africa wa mpandu wa kunthunzi aponya pikombwa mbalo mwathando mbwenye delegado masenzekero aenda kapiona pikombwa aenda kapilokota na kuti anyakufuna nsoko wa Test Africa aenda kabusa pikombwa mbalo mwathando relatori kalembwa apa inalembwa relatori yakuipa thangwe kuti anyakufuna nsoko wa Test Africa anakuchita pinthu pyakukhonda funika pakati pa masenzekero
1: zvirokwazvo munguva yekuti kadhinyi weTest Africa yemuchimoyo ndiye unobhora waedza kukeya munhu umwe asi waguma chester weFerrero Vieira da Beira wagumawo kendinyu mutambo thambi chipiri yeTest Africa yemuchimoyo waributsira dwiro mokobosko kuna zvuzvu waenda kwalibata wadiniyeposipiritato wapasira mwena wake zvemutambo ndiani maninyu ngaita chiposipiritato ranga rina Marius Namunda hakuna zvakwanisa kuita ari kubuda arumbwana yeFerrero Vieira waguma Marius Namunda weTest Africa wakiya Marius Namunda wapasira kuna zvuzvu wakiya waenda wapasira kunani eltoni mutambo thambi chikumi neshanu elton ungaita chiposipiritato waenda wapasira kunani horasi mutambo thambi chikumi nechibabwe horasi waguguma udiro moko kwawo waenda wapasira kuna maninyu mutambo thambi chisere maninyu wapetudza kunani elton mutambo thambi chikumi neshanu elton wapikirikwa ndi Lau King weFerrero Vieira da Beira
0: Lau King aiyaiyaiya Lau King apongwa pachinena vesera radi nyakulisa pitu nkhabe chidalonge
1: muridziwo nyere wati apana chaitika zvazviro kwazvo ari kubuda rumbwana yeTest Africa yemuchimoyo Marius Namunda waenda wapasira kuna kadhinyu waenda wapasira kunani wadapasira langata asi rapukunyurwa ngearumbwana yeFerrero Vieira waguma Marius Namunda mutambo thambi chikumi munguva yekuti mutambo wakuerengene makumi matanhatu yemisesko anamei aiwa makumi matanhatu makumi matatu yemisesko nemutanhatu mukati mwendima ino yechipiri kuri kusara misesko basi inokwana mupemba amwe kuti mutambo uno uende kuguma kumapeto ariyo arumbwana yeFerrero Vieira da Beira
0: Ferrero Vieira da Beira wakupita nao mbira vesera rado enda tsokolo watambirwa mpande kwakuna mwanadimingu ndi kapitao ndi dayo wabwesa nduli mpira dayo wakwata nanangu mtsache watambirwa mpira nonangu mwana waFerrero Vieira da Beira akuzungulira mwana waFerrero Vieira da Beira East Africa akubvina chibadula mbalo mwasuwalo kwa vesera radio wabuka kunja mpira unatuponye na manja na nkhonda Ferrero Vieira da Beira alikwenda mbane alikwenda ndi mamunachi Kristina ndi beu enda kolokota mpira auponye mpira beu apasirane unangu nzache autambira pontu beu akwesa nduli mpira achiwa mwana waTest Africa uyu ndi Chester mwana wa Malawe wamenya mpira kunja kwa masenzekero mpira unato pasie Ramos
1: muchengeti wenhawe Test Africa yemuchimoyo une hanzi yechimakumi mairi nechirongo muna kumusana waenda korinonga Ramos kudotirika ndipo pachigadziko teputunge twanga wari kunze kwamutambo mutambo chikwana cheFerrero Vieira da Beira waribata zhum mutambo hanzi yechimakumi matatu wapetuka mumasudo dairoko chiripotura wapetuka asi wazinee wanonoka waende yotentinyu wapasina kuna zhuu ya ini posipiritatu waributsurira mberiyo kunani ere apa tochi wadzika tochi asi watanga kuguma mutambi weFerrero Vieira da Beira
0: Ferrero Vieira da Beira vesera radio kuti pantsiku yechitatu sumanene na tome ishi anatatambiri nsoka wa black ball simbalo makaldenao anangu masinzikirwa kuti bwana nimudzaone pakati pa musambola mpira buka kunja unatoponye na manja na nkhonda Ferrero Vieira da Beira wenda kolokotwa mpira na mwana waFerrero Vieira da Beira tira kuti waponye na manja waponye mpira wenda kuna chesa watambira mpira apasirani maravilha ndi peto wamenya mpira mwadidi wenda kuna nangu mwana waFerrero Vieira da Beira wenda kuna kapitao wasukuma mwanadimingu chisa cha kunsitu dondo tayo
1: chiri kubuda chibata ni East Africa yemuchimoyo ndi shushu waenda asi waguma mtambo waFerrero Vieira da Beira wadzikazve shuu waenda korihima ngemusoro waguma elton mtambo wazi chikumi nichanu elton ungadini posipiritatu waenda koribata apa udaukiya ukutanga azipanisa wakiya wapetukza masiro wapasira kuna zhuzhu una ari kudiro mokobosko uda kuita yizhu waenda kopasirazve kuna elton posipiritatu raenda kobuda kunza richati ritutsirwe ye ferro vere bera singukona apa muri dzionyere kuperekeza chikwata ichi che che kana kuti muri dzionyere wechipiri wapurumutsa kabandera mukonde ngazviti
2: pano mutambo chikwara cho ferro vere bera chakawata apa ndinda kuona kuti asvesha kupindirana warwadziwa wakawata ndinda kuti inesepa chikupitese trade play wabudisa bora kuti ape mufano kuti maduka usukura apa apinde mifati bora toko tambira kana kuti bora apa mutambo chikwara cho ferro vere bera
1: wakadai izvi kuwata mubutini ucheri kwabora zvino kwazvo nizvo munguva yekuti mutambi wechikwata cheferro vere bera uri kuoniwa ngeutongo hwake ngemaduka anoona ngezvabata eutongo kukati meferro vere bera hatizivi kuti ndiani here mutambi wakagara pasi nizvo
3: ndidhayo capital
1: Daiyo Capital mutambi wadainzwa mbashiki nyukonde mukuti amboende apa koimirira chikwata chemukati mwenyika ino yemusambiki uri kubviswa kunza Daiyo munguva yekuti bhora rabviswa ngearombwa neteast africa rine ferro vere bera
3: kwanziso kuti tiri kuona apa maxi na mauricio tora kuti apite joao tiri na maminuti akokwana makumi manai 40 minuti ibodzi bodzi ferro vere da bera ane bodzi pontu ya manja kutoma zvokuti zwiri kuna ferro vere da bera ibodzi kuna teast africa mbwenyi nzizu chiripo tora kuti teast africa atawire dikira pakono joao ari kupita maxi ari kubuka piseri mapangani mapangani akubuka Dayo akubuka ambo vetera radio Dayo abuka akupita ndi Mauricio abuka Dayo akili vasina kukoerera Dayo pamasenzekero ntsiku ya chitatu na Black Bulls Joao Salvador Pere ibodzi bodzi lero mbwenyana nkhuchi yache wamanja kutoma ibodzi nango pindipirikani
4: nizho ipe piri kupangiza kuti bola ikamalate pa Ferro Vere da Bera apembera pidafunika Ferro Vere da Bera ki kontrolare bola kuti asakwanisa asamwisa inango dai Ferro Vere da Bera anafunika kuti apasirani bola para kuti nzizi uyende kutsogolo kaganyarikazi asi anambiti pakutoma ganyari chibodzi apa likuita chibodzi chibodzi Ferro Vere apasari para kutsogolo afunika kuti akontrolare bola kuti akugoresa inango
3: Dayo abuka kapitao Dayo abuka anafuna pita ndi Mauricio mbwenyi nyakulisa pito achiri kumsiya kunja Mauricio uku mpira watekenyeka
4: Dayo Dayo aneta maonero paka padatome kumenya bola tikaoneka kuti Dayo akakhala ningani munthu wakuneta neta purisi talonga pakutoma pale pambinde yakutoma kuti akimu mapira anafunika kuona kuti Dayo kuthamanga kwati akathamanga ninga munthu wakuneta neta endawo tepabuka alipo mbapiti unangu anaposa kuti akwanisi kuona bola zasogolo kuti Dayo zhaaneta nii
3: Dayo aneta vesera radio kapitao ndi thangwe ineyi abuka kunja mpira waenda manja mwa Cremildo Paizinho Paizinho kampa mpira pasira Walter Walter kambira mpira pasira rana mwenda jazere Walter diera goleza Walter amenya mpira pasira chesa chesa mano zipe balawe wabuka kunja mpira chikona chachi posti piri tatu na ishano cha Ferro Vere da Bera chikona chachi shano cha Ferro Vere da Bera Polin Polin di Teast Africa, ne kuti pikona pe Ferro Vere da Bera, pisa bala ngozi, pikona pe Ferro Vere da Bera, pisa bala nyatwa, dina tangu neyo, taona mpiro da mweswa, ubukira pa chikona, chikona chida menywa na mare, mare kutabuka, kruzi ya tereira, ainda mano Ferro Vere da Bera, tra kuti indika umenyi mpira, ubukira pa chikona, chikona cha chishano, chikona cha chishano, tuoni nzizi, maminuti makumi manai na mawiri chamenza chikona cha chishanu lakikira mpole mpole ai mramu zhaulukula vesera radio sidiki adembuka pang'ono sidiki achingwa panki nangu ya didi maningi ya vesera radio mosambiki mpira wamenywa buka kunja nyamanesho wachuirwa pavadabera asukomerwa na mamenyerwa mpira sitiki munthu ndi munthu wonsene ngwakudawa afika sitiki aupata pontu mpira umenywa mpira ndatsoko watambirwa na mano Teast Africa
1: Teast Africa Horacio ndio unarobora mtambi unahanzi chikumi na chipembamwe wapasira kuna maninyu mtambi unahanzi chisere maninyu wapasira kuna kadinyu kadinyu wakia wabuziri kwa ngeferro vere bera atakuma langata wa Teast Africa langata wapasira kuna maninyu maninyu postiri tatu kugoma unatochi unanije hapa kwaiza wapasirani kuna tochi t
4: toti unaro possibilidade unga kiyare toti waenda ko kiyadi abaro saka ukiyatu waenda ko keda umwe wochida uchipili wodini toti waenda ko mbuke kapasi akuna chaitika kuti sitazona waro kula
0: pesa kwata mpira pepeto chesa la kanale basa kupita mwana malawi mwana malawi chesa kutamanga na mpira tamanga tamanga tamanga tamanga tamanga tamanga chesa tamanga chesa chesa kutamanga tamangira malawi pano kuti seroviado ndizuna kumenya mpira mbalanganira malawi wabuka kunja mpira Anzito kulita Afrika, alikubuka Mario Sinamunda.
4: Zile kwa so, urukubuda Mario Sinamunda, pambuto pake parukwenda kofinda, Guilherme mtambina hangi yeshima kumairi, neshita natu. Wabuda Mario Sinamunda, urukopinda kwa Guilherme, Mario Sinamunda anachukunonokera, waenda kofasa, karuti kano singiri kwa munyara, kano pangizira usasha, mkatima zera hundi, kano duunga batira, kano kuti, mkaprasa jera kekapika hundi, kaende kupua kuna abu, abu, watambizwa,
0: Ferroviário da Beira não pira o Ibano, Flamassano com manga, dia não pira de Argolesa, a passear no pira, Mocumero plantado, o homem não pira, poli poli bola uma puta cul, poli poli bola uma puta cul. Ah! Cadir Kubuka, Kuna Maurício, Maurício Pita Chinchino Bano, a Cotuso na Cadir, e essa fraude.
4: Zero quase o apoio que a Kiki Tikanganya, Maurício, o Chiquata Chaferro, Via Bebeira, Mongueu de Turquenda Gona, Apa, Abu, o Testa África, Muchimoyo, o Aliputura Bora, o Lilo Mogobosca, o Naju, o Ju, ainda com o Pastra, o Namdambu, o Menuá, que é Apa, o Testa África, Muchimoyo, o Costilitato, o Pedro Alquia, o Tambu, a Tulipo, o Né, a Tambia, a Iris, o Chiquata Chaferro, a Nizanhere, né, até o Chessal, o Pedro, o Testa África, Mongueu de Turquenda, a Missão, a Missão, no Nijo.
0: De Momene Silva, da Pastura, o Manuito Machano, a Terceira Rádio, João Torcida, Maminuto mashana basa da pasiro efe, ya chita peno kuti nyakuli zapito kafunika timisiri pangono.
4: Nyakuli zapito pa minuto mishanu ya chepa pangono, ikafunika kuti itimizi pangono iti maminuto kana mishanu na chibodi, kana mishanu na tuwizi. Changwanchi, changwipaoneka kulimira maningi kwa bola, ya limira limira. Na teneba, kumo tapasa mishanu, ferroviari pa minuto mishanu, kafunika kuti, akiti simba ya rse, kota ya rse ni
0: De momento, a terceira rádio, Mamilito Machano, da Timisiro Efe, Ife, Silva, na Chita Pangon.
4: Zero com a Zonijo, Tichati Tichite, Tiende, Copindrane, Mahambiro, Arquita Mutambo, Pacipo, Gekutin 100, Tingada Kuzga, Maski, Maíri, Matato, Pacumaduca, no Fodista Matavir, Coebora, o Dire, Chicota, Chirizino, Isi, Turcurenga, Chicota, Chiferro, Viare, Beira, Pangapolis, Fora, Sexta, África, Mushimoyo, Atimunguaino, Chicota, Chirizino, Isi, Silmo Mangangi, Arumgane, Sexta, África, Mushimoyo, Angola, Kurangi, Mazo, Jacinta. Bora chatirende, mumirenje me arumbukane ferroviario yebeira nijo.
0: Ndipomwene vesera radio, radio Mosambiki, tika kumandika munu nzulu mwa nzitiru kuchita, sendi kawo ni duzi tuwa ni chikaya mwadini mwene, pensende prukupanginsa kuti mamlitu mashano wada sala, owa ndi mamlitu kumalisa, ya tango ne mbozi na mbozi ya kumenyera chakwenda. Ife Rádio Moçambique, troco fez a 12, ao que o capala foi para a beira, o Xundiane, de como na Pitato, de Anampira, Amenha, ao que tira na mano da Esta África.
4: Esta África é muito maior, ainda com Nani Ramos, Muchanguetu em Ham, Tambu, Ham, Dishma, Kumair, Nesirongo, Muna, Pastagma, Abu, Abu, Aribu, Turambiri, a tua Guma, Murunguana, o Ferroviário e a beira, o Ainda, o Pastirango, o Agostinho, Tambu, o Ainda, o Abu, Abu, Tambu, o Ferroviário e a beira, a tua Guma, Ramos, o Esta África é muito maior. O Aribata Ramos, a da Tiringerango, a do Sairundi Pagamis, o Rekipiri, o Catma, o Catma, o Catma, o Catma, o África, Chimoio, a sua guma, Murungana, o ferroviário e a beira Niju.
0: Mano, o ferroviário da beira, o Patambira, o Patana, o Tamanga, o ferroviário da beira, duze na guta, o Pacapacapa, Patando, Mano, o ferroviário da beira, o Menjampiro, o Busso, Kunja, na Natana, a Testa África.
4: Rapis, quando era Ganete, Testa África, o Zero Quaso, o Chakiri, o Diaba, o Chusir, quando era Ganete, o ferroviário e a beira, o Mungaku, o Patambira, o Patambira, o ferroviário, o Rukutira.
0: Ferroviário da beira, o Patambira, o Ponha na Manja, o Busso, o Kunja, na Conta da África, o Pacapacapa, o Mano, o ferroviário da beira, o Menjampiro, o Kunja, na Ponha na Manja. Ferroviário da Beira, ponha a na manja. O alocó da Ampira, o ponho na manja. Na ferroviário da Beira, o da Sidique. Sidique é o Tampira Ampira. Sidique é o Tocolo. Leca de Mbuca Sidique. Sidique é o Jondola Ampira, o Enda Tocolo. Ma minuto, machana da Passefa, Zecera Rádio, Pagona Pagono, o Zizulquenda Mbumala. Ibozi, Ibozi, manja Kutoma, Ferroviário da Beira, Wina Kunyumba. Lero, Ibozi, Ibozi, Tika Malatepa. Pinte para o Panguista, que tem ferroviário da beira. A Natia Pita ainda defende o Nango Pacate para Massantequeiro, a Moringa, a Taça de Moçambique.
1: Munguwe kuti bora renda kubiswa pangiarumbu gana chikwata cha test Africa mchimoyo. Haiwane, rabiswa ndi ferro vyare pere cha tirisitiri kwengiarumbu gana test Africa mchimoyo. Tukona mtambu na handi shumaku matatu shu. Shu ndia unaro mnyara mutayaro kwe shiri tusira shu. Watusira mberio renda kukani kundu mtambu shkwata cha test Africa mtambu na handi chingana ele. Aputuri na mberio renda test Africa mchimoyo wa gukuma gukuma tosia za skwantur mata. Arukubuda rumbukani ya ferro vyare pere.
3: Akubuka na vada ferro vada pere ndi lao lao ndi lo king vesera ra ndi lo king ndi rei. Lo king wabenyo pira pasira peo. Peo otambira mpira. Menya togolo mpira peo. Peo chondola mwadi di mwenye mpira wenda togolo. Otambira na nsolo. Wende manja ma Ramju.
1: Ramju wete East Africa watusira kunane kudire moko kwa wakune mtambu na hamish kumine jitembangu. Orasio. Orasio wali puturi rambelio nge mwurenjo kwa wakukuma wakukuma toshi. Wende kwa rihima nge msoro. Wende toshi. Kwa spiritatu wakukuma wandiani. Paisinyu wefa.
3: Paisinyu abotamira mpira. Abotamira mpira paisinyu. Aloku menye la panzi. Pagona pagona vesera radio. Stimmer kwenda ndifika mashpanda. Stimmer kwenda ndifika mashpanda. Mpira na Maravilla. Maravilla ndi Peto. Peto apasira Morisi. Morisi kwa windi Max. Max atambira mpira apasira Morini. Morini olokota mpira. Apasira Peo. Peo atambira mpira. Pakana pakana patando. Peo menya mpira. Peo apasira Lao. Lao ndi Lao King. Lao ndi King. Wabezo duli mpira. Wende pondu kuna Peo. Peo atambira mpira. Pazito kupita shita Afrika. Alukupitisa makuma wili gati wili Silva.
1: Trubazo skwada shite shita Afrika shule upinza mtambuli makuma hili na chipiri ndio kuona utijani na kunspiri tatu mwanzo mingichi ndio na handish makuma hili na chipiri asata ona pambudo pake pasina kubuda ni ile kuti mingichi aone kia chipinda asata kutamba ru mkanda
3: mwana mingichi mwana wa pera mingichi akupata basa nchi ya Afrika mingichi mwana wa pera test Africa lokubuka
1: langata waenda ko pasina kunani mkambo na handish ndio mwendiani kadinyu kadinyu waenda ko pukunyuza bora hapa rabuda kunza rudo tusiri kwa ngaro mkanda test Africa mchimoyo ndaenda kuona mtambulio. Urukubuda mtambi wa shisere maninyu. Uenda kupinda mingichi. Mungu wewe kuti misesa mishanu ya tusiri kwa mbali zionyere. Ilikuenda wa koopera. Naona kuti mingichi ya haiti misesa ya kawane kikuti. Mtambo wakuda koopera niju.
3: Ndipo mwene Nzanga Silva. Masantika wakana masiro kuma Peto. Zeshtafika kuchinja kupita mingichi mbanyi nzizi. Ulikuenda mbumala. Nzizi wa mala vetera radio. Aha! Jamala Pintu Mbalo Matandu ya Test Africa. Pantito kuti mingichi akapita. Mingichi ne adapata mpira. Mingichi pita kuda chite. Apita basiene. Mbwenye. Pintu tafika kuma Peto. Hadidi hapa. Tisake kuti tina tina cheza nani. Mbana na funalonga zizuno. Tirikwende pakona pangono. Tendika sake. Mbana na funakuti alonge. Mbalo mwa ferroviario da pera, Akili Marcelino, ndiye na funalonga, Rad Mosambiki, Vestrani, Akili Marcelino, funalonga, Ife, Tri, Duzi, na Akili Marcelino.
5: Ver com vocês sabe que aqui não é fácil. Ver com vocês sabe que aqui não é fácil, nunca foi fácil. Respeitamos muito o Teste África, por causa, sempre temos dificuldades aqui de chegar, o campo também cria muitas dificuldades, não é um campo que nos ajuda, aquilo que nós queremos propor para o jogo, mas eu penso que foi um jogo muito bem disputado, o Teste África entrou muito forte, veio para discutir o resultado, nós entramos muito a par, também fruto daquilo que é o nosso cansaço, o campeonato não está fácil jogar domingo, quinta, domingo, fazíamos aqui com os jogadores muito saturados, nós tentamos fazer a nossa questão e conseguimos sair daqui com o empate, podíamos ter ganho o jogo, mas não conseguimos ganhar, mas o importante era passar a eliminatória e estamos parabéns por ter passado a próxima fase. Não, acabei de dizer agora, a equipa entrou muito apática, deve-se muito ao cansaço que nós estamos a acumular em jogos de Moçambola, não está sendo fácil gerir isto, uma série de lesões também que temos no nosso plantel, tentamos fazer a nossa melhor gestão possível. E conseguimos o objetivo principal, que era passar a eliminatória, com o resultado que eu penso que acaba sendo um pouco exagero com aquilo que nós fizemos na segunda parte.
1: Zero quase o Mazgui aí briga de Maduca e Chipata, Cheferro Zarebeira, Mbaquil, Marcelino, Chambuenda Cosco, Mazgui Maíri, Matatu, Apacuti, Gasipe, Zunga Briga, Gamuen Nizu, Gatimbuenda Cochaca, Maduca, Testa África, Mushimoto, Sustana, Testa África, Riapa, Erinizu, Dukona, Dino Daniel, Agustia Mazgui, Cuneta, Pemasoco, Ulisses, Dumasoco, Maíri, Matatu, Cupuga,
6: média, um bocadinho mais alta. Defendemos bem, conseguimos o golo na primeira parte, na segunda parte entramos com a vantagem, queremos ainda consolidar o golo. Não conseguimos, estamos infelizes numa bola parada em que sofremos o golo de empate. E fomos atrás do resultado para banalizar o adversário, que defendeu bem. Também a minha rapaziada pela entrega e o jogo que eles fizeram hoje. Já, a princípio hoje caímos já por terra. Agora o que nos resta é prepararmos para fazer regional, para ver se podemos fazer o diferente de hoje. Trabalhamos mais para melhorar mais alguns aspectos, para vermos se podemos ganhar mais jogos ou termos pontos suficientes que irão nos apurar para Moçambola. Muito mais transições. Estamos tendo um bocadinho lento nas transições, mas já também aqui rever também a qualidade de jogador que nós temos, a média de idade lá no ataque é que nos faz que nós temos um bocadinho lento. Mas vamos só fazer um trabalho de base para ver se podemos mudar o cenário.
1: Eu sou quase o mais vieta aí, só que o Lucas não foi lição, mas também foi embora com o direito de quatro e de testa África, é muito maior, Dino Daniel Nijo, tem que sacar um gadire que terá um mais vieta este ano. Zinga ita chisena kana chindao kudire chikwata cheferroviario yebera pedzepo tozoenda kotsakazo unga buya chute kana chimweni chimutauro kudire chikwata cheTest Africa muchimoyo ngwa ichaka dayo
7: mbalo mafuta dabera toba ndisipa ngono to bisaka dayo pangono nakuti dayo unandilekerera pangono dayo ndikufuna kuti nachisena ubeki maprovinsa sofala na manika dayo pangono basi dayo toba kutipanga pangono basa TeStreserve de bere tata Manunta Mwenda Nkonu Nango Nakuti Larry Bodzi Nchukuzunapita Ponsi Bodzi Basa mwe patatani Larry Nakuti Mukose Penda Mpupinango
1: Epa, bora ndite epo Ibu zati kazuwa kuti Larry Jogo Kuti yachimwa manini Yachimwa hiyo Jogo Maza Ta tentari Ta importante era Pita prapazi nango Itakwa nizo Ah, de momento na jogada na Black Bull, depois na minha na privada Maputo. E uma batata de 10 anos de Bozizene. De ganhar.
7: Onde é que eu estou com
1: o lugar? Está com ele mesmo. Sangue não é fácil. Dias de chano, o dia 3 jogo, não é fácil. Está neta com ele mesmo. Vai continuar com te confiar e pedir na. Epa, na tentar até. Unenda.
7: Natália, o Zetera Rádio, alô, que é a Pitriza, Mbassaka-Saka, tentar, empaca com ainda com o Sogolo. Daio, de capitão, em cada um, Ansoca, o Ferrozer da Beira, Silva.
1: Ngamba kwa nisere kuzwa mazwi mairi matatu kune mutambi we TeSta Africa yemuchimoyo.
7: Aha, batende.
1: Ndokusaka kuita ongororo yemutambo muhambire waoneka uchiita masikati enyamasiyano. Ndomboenda kotsvaka kuti ngaona mutambi umwere we TeSta Africa yemuchimoyo. Kudai zvabvira, taiona kuna Marius Namunda kuti ungatibatsira here mukupiya mazwi mairi matatu. Tikakonerwa Marius Namunda toenda kotsvaka kuna Abu mukuti tizwe mazwi mairi matatu muchiyano.
7: Marius Namunda. Alipoze na roki sana. Kamana kitambo na roki sana. Ndikumona roki sana alizuzi na Marcus Namunda kucheza. Marcus Namunda alipana. Mario. Tukufuna iwe Mario. Tukufuna olongi ndiwe Mario. Longa ndiwe Mario.
1: Mario mutambo wapera mangangi bora limwe kuti limwe na limwe chikwata cha TeSta Africa mchimoyo nyamasuno zvatsinza nga zvipi chanyurwa mu TeSta Africa nyamasuno kwenda mberi.
2: Nyamasuno kwenda mberi ikipa tenge gareka batana enda mash. Porque estava na hora que jogou em Yamati, já estava no Ferroviário da Beira, e Ferroviário da Beira não é equipa aí do fundo, é equipa aí puro, mas quando já foi no Camaona, porque já estava jogando aqui, porque estava fazendo para ocupar a marcação na porta de canto, mas agora andei, agora estou com o Gadirar, o Gitambu, o Dinheiro, o Gitambu.
1: Kwazo iri kuya mutambo yepuli mberiyo zvingaimirirwa ngeuzhinji mukati meprovinsia ino yemanika mukuimirira kwamurika ino provinsia pamberi pechikwata che TeSta Africa yemuchimoyo ingazvipi
2: chikwata che TeSta Africa chiri kugadzirira mutambo uri kuya wepuli zvakanaka kuti tione kuti tirepresenta zvakanaka provinsia yedu tione kuti tiyapadze madebt anouya kuno kwapo yarekipa ya TeSta Africa ino wese anhu anofarira ikipa ya TeSta Africa kuti tioneke kuti tikande ikipa mumusombolo
1: Está tendo a Mário Sinamunda.
7: Mário Sinamunda. tinachita kuti lero ndikuchemera pontu Super Mario Mario.
2: Yeah. Pangono pangono basi ndipo. Yeah.
7: Mario Fatimala, Mario chiri mamuna ule da dzese do chimiliteshi, nidzidze kapata basa mbwalo mwa Ferrari da Beira. Mario sina munda Super Mario.
2: Yes, ndi Mario sempre. Ndi gadzira kwa ko zero. Mapana mavisio yendao garambe.
7: Bora mbere. Obrigado, Mário. Ele acabou no Silva, também tinha na Roxana. Roxana fez a Kuno Pangono, o Lendo, Buca Beira, Mpaka Muno Shimoyo, Lero Muno Shimoyo, Provada Beira, a Cosa, Ibozi, Testa África da Toma, Roxana, Toma de Pato Pangono, o Lendo, Mpaka Muno Shimoyo, mas você quer a Fabatan?
8: Mas você quer a Fabatan? Tangue, Chitefe, o Lendo, Buracon, Tigapizua, Tigapuna Tabuca. Tangwe apale awa, akafuna chitambo kuzinao aonewe, nda wachita basao, matikapitziwa kuti na ukulu wa Ferroviari da Beira, deboje zina mapika maningi mendo zao, nda wantina por isso misera gile, atoma kusikoya nangu, mwaona kuti chese, por exemplo, abuka maputu neka kamadizu, mbaza kwa segunda part, nda wampepe, mbia kuchemela kujestao, e a plantele a gente também diz a pida longeza dele porque que resultado na funéve já copita base fazinho então de novo a funéve diz o pida o nome mundo
7: pela que pula cubera
8: pela que pula cubera mbana nati a cara na preocupação de a bebê tango de namenha em caldeirão nyumba mato sa tonga diz sa funéve tonga por isso mesmo tico tonga ensene a nyamapu Taenda maputu ta menya nsene, tisafuna ti menye pontu wa bebe nyumba mwatu. Tangwe kweko taluza ibozi, nda munu, taluza nao taipatari majmunu tisafuna obela tisafuna ti amenye, kukitia pangezile kuti musambula ino ate kumana kwao. Ferroviari da Beira ina nganga nga ate tuwine mapika achaka chini.
7: Basi ya Ferrata Chesa na Rokisana mbozi wa pansoka wa Ferroviari da Beira, pakati pa masenzekero, manja chuiri mwenyelera busana chibalibali ibozi ibozi, kumbukano kuti mancha kutoma, Ferroviari da Beira amenya kunyumba menya Testa Afrika, ibozi kuna teshikuna Ferroviari da Beira, Testa Afrika lisa pakabonga. Lero Testa Afrika, njia ratoma na kumwesa, Silva. Zile kwa zoto mbota angata enda kwa kuna Jose Mukonde, nge kutingiochi kwa atachatara umasure nyangazi za itama ngangi Testa Afrika, achatara umasure Jose Mukonde, tika mbuku pasa mkana hapa, tuwezenda upasa umweni wedu wa mkati we provinsi ya Sofala, mkutitizi kama soko maili matatu mshakari ngani mahambira itamtambu mmakuma pemba mwemtefwa.
2: Tona mutambu waka naka madukone anukudai chikwada choo Testa Afrika ya Vachimoyo, nishikwada choo Ferroviari da Beira, mutambu waka njira mutambu waka naka, bora nuradisa, kwa mutambu pano shibozi kwa zitatu, kano tukunyisi kwa mangangi, kana kuti kutetua usirisese kutuwina. Asina inakona chikwada choo Ferroviari da Beira, chazokwira mungu yeku yochipiri, kwa kutia kuna kwa chinjata ambisha kanaka, mutanga anodo nso kuro kutia hende kuhuina mutambu huu. Tiwara choto Testa Afrika, chazenda kwa chinjata ambinge kukunisira. Chakuchira maningi, mkwe kuti mutambo wa ihamba. Asi, atambate mkwe kutende kwa upangisira bora, achai bora la kanaka. Asi, angmena angapangisira kuremba, duka sikona mkwano kuchinjata ambi. Tendera kono ti wa chinjata ambi, airi basi, ume, ndiume basi, ume wa budiswa kuturu kupinda, mutambo kutopera. So, izone, duka rodi kwa noti rifunde soka naka, nguwa inodi kwa noti mutambia chinjata.
9: Vaprokure munodika vuradzi musambeki tinoti makumi marongo muna mseswa nomseswa umwe kubva panguva rongo muna dzasezora ji 41 minutos tinoti botera mbwera pano nejo ajap na silva pina fandike pavanyu zvebote mumbwine kuno kuradzi musambeki emisoro provincial yomanika takamprokira kuno kuitira tizwe zvakadi zviri kuitika mbani rosoalpo zvisine nyahazvo ndinoti jonguva ino mwana wa mai
7: kwa zota petuka steni bindu mukonde nguwa ibu ya mazio kupetisera maringe ni mahambira ita mtambu ndera kumbiri mukonde
2: ndesi hapa ndiko panone kwa maduka anuziyo rakanyasa kupetuka asi zati pangitira kuti duka rusukware shoti shafrika ranono kama ningi kwa chinja atambe ubora nyangazi atambe kema ndona hati nzwa mungu ya kutanga asi wada kuchanga kuti adusi atambe anga hapa ngezi wanga upe pangitira kuremba washesha maningi ngwe kuchinja tambi tenda kuona kiti maserinu wakona ko chinja tambi azenda ko themba kuti aende ko aende ko pangisa simba raka naka maningi chikwata chawina chikwata choferevere dzera chinoma chaite makorokoto kuti chakangidzira bora rakanaka maningi chikwata chaSouth Africa tinotiri kuti kuti mutambo wadakadzira zvakanaka achishina donzo nomutambo pakati ponyika ino asi mutewo mukanoka wasara ngomutambo chada kuya kuto apa ndipo panodikwa kuti maduka zemaningi kuchinja tambi kuti kudaita karumbwa takadai zviya chikwata choSouth Africa chakarumbwa chakadai zviya chikakona kuchinja atambi aremba tinoenda kuona kuti chashaya maningi pasina chatinonga taita kuto ndipo apona apa panodikwa kuti duka rizvione zvakanaka kuti apa imvura yacheteka aichaiti kuchorora asi ngaafune ndipona tatenda mukonde tomboenda kozwa mazwi mairi ematatu neumweni udo pamukati meprovinsi yesofala chawina chikwata cheferoverebera maonero enyu
10: ndimomwene nzanga silva nchadidi titombe chetsa pang'ono na mbuya Jean Kusida mbuya Joao ferroverebera ibodzi testa africa ibodzimbu tipangani pang'ono masenzekero afambatani
11: onisho masengekero afamba kadidi mwene ningapida longetu kwa kutuma kuti feroviari itafuna kuti pangizi kulipindi feroviari ili mosambola yasiyana na testa africa kumene mwakuli mbwenya timu marcelino apibva pida longetu kuti pafunika kuti achinje kuti amuna menyi bola inyinga inafunika akimu apibva achinja amuna apiza amuna na forsa togolo bola yachinja pambili yachiwiri feroviari agoresa paita libozibozi wapepo bora yenda sogoro mimenya ferroviari amenya testafu katambe amenyambo manji komu ferroviari ndi ikipa ikulu ikupangiza kuti likulu kumosambola achite pensene zene kutafanisi kubuka na ndoo ebozi ndoo ebozi na tenepa ferroviari utava hapa na roksana kuti pikafunika pechitika itepa kuhimira kuti paoneke pondu bora nchitatu na Black Bulls mwenye Ferroviari safunika kuti yachite simba kuti pidaonese munhu na ikipa ing'ono iri kuwapuli manera damenyawo bola azipangisa mwadidi mwene kai dondowe kuti abuka ibodzibodzi manji kuti akagumanikana na Black Bull vizuna pa ndowa yakutoma Ferroviari pa ndowa yachipiri solo ndiwo kuti kunyumba ndi kunyumba tinaona tinenchipere kunachitika mbwenye pidaonese munhu Ferroviari azipangisa mwadidi mwene kai ninga manena dzetu Ferroviari ndipo
10: Ferroviari yazopangisa mwadidi mwene mbwenye tabva pontho dayo alonga thangwe kuneta
11: dayo alonga thangwe kuneta ndipo mwene alonga kutabuka maputu mbaenda bera zikhala basi zitaye nekupuma kweni nkhabe paralelo kwanisa pontho bwereka kamenya bola na test africa na tenepa kafunika kuti awa analemerera pa bola mundu mansena saneta safunika mkudakhale na tempo yakukuma kuti manungu abwerere pa ndawu ibodzi agora abuka kamenya nchitatu maputu mbabwera mbera nchinayi kuti aone kutoma kuta matreno nchishanu para sabudu abwere munhu mushimoyo paralelo ndimingo abwere kamenya bola anarazao kuti aneta kuti pio ndisafunika kuti pita mikumura pang'ono mashikomu ndi majugadori ntsiku za nsene sakhala mbatrenari isi noye problema so pikafunepi mbakuti feroviari abuke munhu na dondowe abuka lero na dondowe vyakoma nisho
10: vyakoma silva ndidzatwa mala yeferrad mosambique
11: zvino kwazvo ninji unoona kuti chatarange chekuti tieneke waidikanako kutanga waineka ndiwe kuti uri kuenda kure pedzesere ndoenekawo topetuka mbutedu yebasa
10: ndimomwe navesera radio ifo tiri kuenda kutale ulendo tatoma buka mbalo mwanzindo bhera pa ndzidzi udhuzi na unomwe tafamba mwadidi tapedzwa na cfm pena kuti na nsoka wa ferroviari da bhera tatipedza pabodzi na viano antonio nyapyachi bukira mbalo mwachisa cha munyavha ku bhera ndadapedza rati mosambiki ikozifamba mpaka muno muzinda wachimoyo silva ndakomera ndikudikira kuti ntsiku zinango zina madzina puli diapuramenti rikubwera tinakozeka tora kuti tibwere pontho munhu nchimoyo pyaka tontsene ndiri kubwera munhu nchimoyo kudza kachira mabasa ne rati mosambiki masenzekero afamba nikamwe mwakufunika tidadensa kuona ferroviari nakuti aphale atest africa lero apangisi mamenyero mpira nyathangwe napikapita minuto kwana khumi na manomwe mwana uyu makumeri na pishanu tochi mwana unoche akefuna kudza munani pangu kuti aenda kutale na mpira nathangwe kuti mwana asamenya asachinja asadziwa mpira mbwenye alonga rokesana kuti nkulu ndi nkulu kuvarda bhera ande aneta nkulu ndi nkulu tikafunewa akafuna kuti
7: awine pere kuti basachi balebale na thangu ya mkuche wa mancha kutoma taona te South Africa tamanga kuzinji kakamwe papinja kutoma Fakwada Vera akaona mamenyero mpira ya te South Africa mzizo kumalisa segunda parte te South Africa chinja mamenyero mpira ibrachitika tapiona ntakomerwa na kuonana na Silva Bukera Mbalo mwenzinda wa Shimoyo Shimoyo kuti ntapangana naye papiaka pia 2009 ndiye Bukera munu Shimoyo mwenye Nchiku zo sendi kubwela munu shimoyo zirabasa na pina kukono.
12: Tatenda ni juu karimu ajape. Inini akushinao majinji. Kunti kukuti ngada karao ngekuwa ni shisenza ndinewe pazuwara nyama tuluzino kwa zo kutanga kusongana. Sima sarawa ni kareti hamba ngemazo. Ndendina shakana kabora. Chasarange chekwene kakune ujinji. Ndwe karao kukira mkati me provinse sofala ni ino provinse ya manika. Teipi zoetika umasikata nyama siyano ngozo mazgo. Teda hezile test Afrika ya mchimoyo. Ya ita mangangi ni tukwana cheferro vare peira. Asi akuna kainga enda test Afrika kutine mangangi awa. Chukwata cheferro vyari changa chabacha mbo ina kumba mkatimwe mitambo uwe kutanga. Saka panya wazuno, West Africa mmitambo kusaka mkombe mkatimwe ino nyike Mzambiki ino imangapano. Ferro vyari webera ichuruko nekeche ndere mberi nge mwazo. Ichawo nekane zukwata zungwe ni mberi uchapima na ema simba. Panya wazuno ayumperekeza mkuna enzira bora mkatimwe grondere suwapo ndisilu vapina pandiki. Pamkatimwe taondinore chimoyo mprovincia manika. Pamwepo na nishu karimu ajape pamkatimwe provincia sofala chuperekeza chukwata cheferro vyari webera. Tiri ya iri. Pangwepo na angu mwenyeba itiperekeza mkongora u mutambo. Kino tisaraisa kanaka. Ita kupetuka kunyumbaye mepo ya radio Mtambike.
9: Fambanye zao shoni pina Silva Fandike na nijo ajapi.
12: Tatenda sipeni.
9: Bye bye. Mbapuru kiri munodika vura radio Mtambike nguva jino famba nyamasi soto. Soto nchaka di mazivo shpinda matandhatu mweju uchifumba mwendishu kuminyana gorero. Zuru zuviri makumi maviri umakure ni makure nukwana matandhatu. Tinoti test Africa yochimo yoshko chimwe. Zoti ferroviari yobera shko chimwe vo. Vadiro wa nchaka da sigaranyi makaziva kuti ferroviari yobera ino vangu kumusambola. Zino komba kuti test Africa iri kutaka kutanga ngogorera mangwana. Ingazuwa nika kumusambola. Hashite mufaru manesa.
13: Mbuba kuenda kumaporofita.
9: Mope janguwa mochenda kumaporofita. Mope janguwa mochenda kunyanga mochida kuti kudeno aiva afa.
13: Mbelele mazizi munazo.
9: Mazizi munao. Hashite kimwana wa mai. Chimeno chime chinongo vayati.